sangmo me de ba bi a me ko mi a wa ti me mi a wa ti me na na me ti bi bi a ma na na to gwa ai rade se